bayanin yadda ya kamata a lashe ta, da lokacin da ya kamata a lashe ta, da kuma sau nawa ya kamata a lashe ta a sharhin wannan hadisin. To amma yanzu ba zan iya tuna me suka faɗa ba, hadisin ne da ya faɗo min nake gaya muku shi a matsayin hujja cewar Alkur'ani ma'aiki ya ce muna da waraka a cikinsa. In dai Bature zai maka bayani ya ƙarfafi abin da ya binciko ya gaya maka kuma ka yadda da shi, to wa ya kamata ka yadda da shi? Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina so in gaya maka.